Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 dam, PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main dah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin dan yang

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perit itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjual minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sita Kawasan Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Islim. Sama Sampai Datai Brami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Mai ke kita lagu-lagu lama, lagu 60-an.
2: Ramau darah engau punya.
1: Dan lagu 70-an. Lagu 80-an.

0: Pineda. Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Dalih Tamani. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, perhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayona sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mangkelok hadau, mangkelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, kerana telah pedoh paji alam segmen surat dengar. Surat dengar langun Allah, halau naik mana kucing, tinok ji hamin tutung lahik, hak kampung buntal ulu, beluar daudah dah lemli, dahin ji hamin laan kira tetasa. Tukannya jadi alam pukul 22.53 minit beluar daudah dah lemli, alam melavi ji hamin tutung lahik, layang 20 kali 20 kaki persegi. Kundan Umaru dan Maram Tusah Tutunganan Empayan Pasukan Keluaran Operasi PKO Alenai Menjabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia Sarawak Alantai Pala Ngavan Anan. Dalam lahu pelalau Nahadui Overhaul Pakai Jihos Salor Bantu Mula Ja Apuyanan Amaga Ngeluar Behmon Ohanan Jihamin Alang Tavin Tutung 20%. Limdaha Alang Malok Tek Dua Haminanan Leput Sayu Dahin Haduanan Pelepak Endakna Alang Pukun Ji 37 Minit Ngedau. Kahum 22 anggota Alenai Men Balai Bomba Dahin Penyelamat BBP Petra Jaya Tabuan Jaya dan Lahu Padungan Alang Malavin 2 FRT GCFRT Dahin GEMRS dan Lahu Kelita Ayak. Alang naik tulung dalok lahu ihati polis diraja Malaysia Sarawak Energy Berhad dahin PBS Buntal. Alang kepala operasi hati Syed Muhammad Azrin Wan Halami dahin alam nahadunyi nang ihati Muhammad Rafi Saibi. Tabit tuk ani alam dahak berkuasa siasat. Okey, dengan halang kedua, Alanai Man Miri, pasukan pegawai polis, pejidahin Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kosara Hidup, KPDN, Tena Hadwinabau, Hak Senadin, Dahlem Di. Tino dua laki, Mandalih Tam, umun 40 atau 40 pitan duman, endahak tahan, alam pukul 10 jihma, teguh dalo Nahadui, geri nyilam nyak adisel. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino premisanan hati ngawan dahak mepengnyak diesel empayan endah asan tai alam taki dahin lahu endah juan ngeluak mendaha alente hak bahagian anan. Dalam lahu pesuk 5,250 liter nyak diesel ji luri taki 5,000 liter ji skiteng 10,000 liter dahin kehunaan uvung alang endah pakai. Tino lim baranganan belegah pitan 44,000 tusuatu sayak putusu ligit 50 sen. Jadi ada halang hipo na premis anan kun hati ni tak permit KPDN tino ada ha mekoh belek dahin pakai diesel alang emtek subsidi dahin dan meloknya kanan atang 10,000 liter B dah anan kira salah pakai hadui salah pakai permit anan. Jadi kes anan anda ok man KPDN Cawangan Miri jadang pejo hadui siasat ngio section 20G bakah G Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Surat terdengar halang beloh lenai mana serian tino jilake umun bahagian Siasatan Jenayah Narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian tahan jelaki umun 36 duman alam ji operasi endahakna Avin tek dadah syabu bahat 2.1 gram. Jadi haduta kepanan endahakna hak kampung mentong berawan. Jadi alakianan kerini endahak siasat New Section 22 bakah telok Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 Avin te adada ihalahu awi ha angku mak salah ihalahu dang andah hukum nusihui bana jatuh libuk ligit norepah jin dara 5 duman norepah 2 hukumana na jangun lakena lahu positif dadah metamfetamin dahin amfetamin men udahna pelesa ata sengitan dan lahu iha seandahak siasat New Section 25 bakah G bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52.
Jadi awi haan ku masalai halahu deng enha hukum nusihwi mali-mali buligit norepah jin dara dua duman norepah dua hukumanan jihangun. Akan manitam li manana kuri-kuri surat dengah dan aku si manitam li melaviani dahin surat dengah dan hitam kelengi tejaka alampiah lavi ajima.

0: Belagah dahin hat langusan paket pagdi diak SWGG 665 kHz.
1: Aku ialah jaka langsayuan ni. Jadi kita dari tamala semangat tenang maring pejo.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, jurnal lebih tam kelenghe dengan lebih alang anunya ngerung salin dahin anak basak.
2: Saya kena Monica Baun, saya lebih Mani Tamlim, peji dahi akunya ngerung halam dengah lebih Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Premier Sarawak peji halam tenggaran Menteri Besar dahina Ketua Menteri Alangke Jatu Pat Pelupitan, Petagang Hadui peji Persekutuan Negeri. Sarawak Petagang Hadui peji AI dahin semikonduktor peji pakar teknologi Jerman. Radda Kio pelebo pitan pulu projek pembangunan jam mele duman 2020 pitan. Fasa tender nahari duman ane. Ani lem dengah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Peji halam tenggaran Menteri Besar dahin Ketua Menteri Alang Kejatu 40 Pitan. Alang An-Anu ha bangunan Parlimen Malaysia dahlem de. Tenggaran Alang An-Mayak Menteri Ayak Dato' Sri Anwar Ibrahim Anan mepeng lem Menteri Besar dahin Ketua Menteri ja tenggaran marung isu-isu penting nasional dahin Petagang Hadui peji membe pelitah Persekutuan dahin pelitah negeri. Tenggaran Anan limkah jadi jilasan ngawan mano dahin hinang sayu puun pembangunan kerani dahin nun perlu anapiah jadang puboh denak rakyat dahin ju dale. Ateng Premier Sarawak Ihat Naji Tada Sayu alang pejoh membeh pelitah negeri halam meju kepentingan Sarawak dahin petageng hubungan alang sayu dahin pelitah Persekutuan. Ani limkah jadang mano hadui pembangunan alang tumi dahin tersen. Sarawak Petagang Hadui peji awang daleh alang sayu ngejeloh sisi libat urus teknikal peji pakar teknologi Men Bavaria Jerman. Hadui peji anan melabinju kecerdasan buatan AI, semikonduktor dahin teknologi pengkomputeran hijau. Nomor 2 Setiausaha Pelitah Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Saidil Bara, hadui puji anan mai awang pala negeri, jahinang nunuk ju pembangunan industri berteknologi bo, ngejeloh agenda transformasi ekonomi. Iha dua nunan teguh puji habung pengurusi reka bentuk pemproses AI dahin pengarah Pengasas Munis Center of Advanced Technology and AI Chip, Profesor Dr. Husam Armorts H. Jerman. Halam penganan limkah tek tenggaran marung pembangunan AI inovasi semikonduktor dahin teknologi maring alang deng petageng ekosistem digital Sarawak. Projek-projek pembangunan HIDA Agensi Pembangunan Delta Rajang Radda anekia upenu jam meleduman 2020 pitan. Ngioh jaka anu hadui alang u anatep. Pengerusi Radda Datuk Len Talif Saleh Bara hukah pitan pulu projek alang u an lulus tahari duman 2025. Kerani halam hadui temai anna dahin jaka masa alang tepat jahadui projek dang anano ngioh fasa. Kurina 40G projek melegah lebih 65 juta ligit kio an e-tender te suku ketelok dumana ni dahin 23 projek melegah lebih 30 juta ligit an e-tender te suku keempat. 5 laan projek melegah ji atu juta ligit kio an asok halam hadui tender te suku alang una duman 2020 tusu. dahin ji projek melega 15 juta ligit an i tender te suku kedua Duman Alang Pia. Dato Len Talif Baranunan u mayak tengaran anu projek Radda ha Pusat Pentadbiran Pelita Sarawak Serike. Dengahani an pahmo man Radio Kayan Miri FM. Uvung asrama alang sukup dahin sayu nunampah tagap deng meju prestasi akademik nyam sekolah huina ha tatah awang pasen. Nomor dua Menteri Sekolah Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar P. Ibarra, uvung alang sukup dahin tagap deng anpake sayu mandahat nyam sekolah alang tek ha asrama dahin dang meju kualiti sekolah dahin belajen alang sayu. Tok anih anhinang ha sekolah menengah kebangsaan Pusa u hadui temi asrama ngejeloh inisiatif Petronas dahin Malaysia LNG. Sekolah anan tek hinang prestasi persa dahat nyam asrama peju ketiah dahat menawang sekolah. Iha duanunan 34 Majlis Memperkasakan Ilmu Program Jangkauan Luar MLNG Bestari HSMK Pusa Betong. Program Tanggungjawab Sosio Kooperatanan melawin Nabah Sayu dahin neme blok 4 blok asrama huina sistem elektrik pasang kipas siling dawe jenila dahin sedia kuri-kuri uvung asas alang perlu. Halamju alang habe Datuk Dr. Anwar Ibarra hukah nyam sekolah alang lebak tenyebong sekolah ha Politeknik Kuching ihak naji puku uvung asrama anan jan berapa sukup. Melabin anan dah pihak pengurusan terpaksa buka ngeluak kuri-kuri amin asrama alang jan anpake jan mele anide melabin faktor keselamatan dahinkannya uvung halamna. Hadui nyinang anna te kuri-kuri uvung tiah tilem katin dahin amin asrama perlu aname lalu. Bi talam hanuti jinun te hihi peha alang deng an pesala dahin iha ake ja lim peha pia-pia elo alan alang sayu neme dahin puboh kebajikan dahat nyam sekolah. Baru-baru anide tula ha media sosial melawin uvung sekolah alang kanya ha asrama ha ji sekolah alang tawin. Ampayan aku pa'u dengah ak basa batang dengah ji hangun ngua. Premier Sarawak peji halam tengaran Menteri Besar dahin Ketua Menteri alang ke jatu pak pelupitan. Petagang hadui peji Persekutuan Negeri. Sarawak petagang hadui peji AI dahin semiconductor peji pakar teknologi Jerman. Radda Kio pelebo pitan pulu projek pembangunan Jamali Duman 2020 pitan. Fasa tender nahari Duman ane. Nunana dengah lewi alang anak Monica Gary Usang man ambin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
3: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam penolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Untung kaki Iwan gak si teh mejalai maju ngagai minua ulu kilu buah antu pamanya ya dua.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu dong, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat dukungan kan, asalkan yang memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, penekanan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika menggulung perbahasan RUU itu

Selepas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmin nak dua tali je. Nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
3: Majet tu kena.
2: Okay.
0: Tak ke bajet?
3: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

Kelimpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih keindahan